Biobe ngi ubi ekpo su ikpenya sina buaru gesere mbuheru sa buaru ndi chatu waru ndi sumandi ame. Gobi kon kumbu seru sa akpara kum pesu ndi kama yensa saka seko mbuheru sa akpara kum sina guru ndi kawi kaido kumbuheru sa buku ndi sina gemagi weru mbuheru sa akpara kum gemandi. Bohene anu kwa misa anu sanu kwa nugu sangunu baka nunga miwe bisi wukpa si wukiansi unu se ama bengiwi gaba soka bi, gaba soka unu, gaba soka tundu, gaba soka duani, gaba soka dura, gaba kin Ezekiel uka san ame baso ke uka wiyantre ti udima ma ube seru kwa uka mase uko uko atara iso uon wila kuru ka noba atia mkwela gundu kuto di baka temigo miya u seru kwa winsi kwa nge ndang kwa gison bu teni bu nko ba kuru kwa lagun gema ya boko rada bu winsi kuru kwa migo bale kwa lati agma uka suno bate deo baka nungo no siyamo yensan yue be bangwekan yue be npaste ba se kparagu kama sinande kwa kwa taba kwa vego no siyamo ya kama yensan baso kiba kwa bangwekan mika bibabe yante ti dimo kporo kanyanga nyam kwa taba kwa vego no siyamo bangwekan maso bu kporo kanyanga nyam kwa taba kwa

nun jobata to college nun suka mada jangata daga sudu jeri dabu fadi sudu sabagol ko tuba ko be beta 6e 5e 4e 3e photo hewna nun jobata an jango mamo suka mudun jango.

kedite Saint François Col yaka won amen gbengbeken saka son wo bira yin bukro baba pe mami buka gbengbreke ke ngegaga gibu no sia me ben kedite de me yenye won no bo giso yin gobe kun sosi sanda ben kedite mbira gya okume ben wa ye ote ba mo bara bi soro mo emi kun basoka interna yin gwei kun kosa yin ma san go kosero mbira gya sa yo be kan ipen gobe ye kosia sa ka sa ke obi bo no mbira gya Sanda yen kedi no gbika ka yen kedi no iruse yen gbika yero foto wera akru ka no ba iruka dra unobu kedi ru ibnu mbira jama sanda kedi no gbika basu wa se yi hinka kedi no no ba ti ase girai yema yen gbika yero mi de foto wata ka no ba iruka dra unobu yema san ke o saka ne bu mbira gya sanda kedi no gbika ye basu ka 6e 5e 4e 4e yen gobi ma yero mi foto unobu Yen mada kedi no je basoka seconde première ka terminal mbiragia yen gobi kama yero mi de foto unra teru mi ma san bara bibe sobo mu basoka interna yen gobi ma yero mi foto unra teru ka foto nobu yen ma gobi mba dona bi ba wure nwiro bresa ki tia okume moni ira mo akosia amaki ka pen agbo ipe ka won de foto wokura nobu yen ma san yisirun we run mbiragia ke owura bo je sekona na so tore mbiragia ba yin san we o torwa Brubatere, sakoba no baita ka bonundi, senka koba wakura yiro girae, gira bulumberagia, boko bem bibuni sa mwa. Son kela rumberagia, koba ita ka bonundi, senka koba nobu ka bono girae, kwe kwen kura beng bankoko, kwe bem bibuni sa mwen. Ben kedite mi Saint François Colo, boko na nabo kyo urabon uro toro yami, sa wonsuru no bait nesendi yen son wakura yiro ka son wakura ita, koba ine dede. Ginan kedi uro basoka pre rentre, boko ma yanguro kwami. Wansuru noba inese yen son noba irondi ka yen son wakura ti agirari. Yen san ke ura un titi bako ma nabo yonguro kwa mi kanda yan kwa wansuru noba inese yen son wakura inne. Yen san garasa kpekpego yebara ko buka bibu nyinu msire ke ura un tore bako ma nabo ye kwa mi wansuru noba inese yen son wakura nobu kwa ba ita. Wansuru noba inese yen son yenda nobu katia bebe san bibu mo baka wan benke dite mbira gya kwe beme non boko kwa mi kwa noba inne dede. Benke di tembira gya Saint François Colo yiba nagire yigasan bibubu fure yale baban san men nobu imake da baro no ya meson kire kwekwe kankara fun damba yini tare kam tia noba ne noba tia noba yiru noba yiru noba ita nobu tia noba tia okume kam tia noba tia kam tia yiru noba ita yiru noba tia Ben migia barama bibe sobo mwe basoka interna yen damba bawe kam tia noba tia kam tia yiru noba ita yiru nobu ukume kam tia kam tia yiru noba ita yiru noba tia

0: jago
1: eh
0: ko dum wari fillitago
1: eh
0: tawe joni a wodi suka
1: eh
0: suka on
1: eh
0: to biata mo kai
1: mm-hmm.
0: ta na toitun
1: mm-hmm.
0: tawe ton o yidi onata
1: mm-hmm.
0: ta wadu dum do e dum honni ta wadi dum dum accata en to woni mm-hmm. e wawa tawe

yoka ni bebe wa palentimo sono paka uriba sabatola sabaya yoka ko sia beka ko ka beka de mankiro anwa igagi akura ya basono sa wami ko mawene suko kai ko pa ma tukiri ya bese yeso bebe wa wu gange suko wu maraju ba parju prosi wen ko kai ko yesa ba hande man ko ko sanda ya ba sanda wu wagejia suko kai ko yara wa suka yurama bayan dona suko kai ko ma yuko ga urama da bi yesa ba hamigo ya ko sia tu sia sanye de mi kon ha de ha hanti de wa ma we ni kan same yeso sa yuka ko sia no mercy.